0: Зачакай, то ще зек да я послушамо.
1: Лисичка.
0: Куда я, ампак...
2: А си за кик стедна?
0: Не, то же мам. То ни, то ни кик стедна. Мислам, пусми то свободу изражанья, но ампак, айде, капа, че би дал... У, ай, се учи пегу. Ай, ай, се учи пегу. Мичел те ръцете.
2: Чакай, в оригинале са то адеквашен реташ, ай.
0: Кай?
2: А не познаш?
3: Лименко чега?
2: Не познате песми?
0: Не, а никой не
2: познате? Никой не
0: оригинал.
2: Роза, лепа декла млада, как би те пегло, как би те пегло, виси ка прсата, чобека к мармелада, как би те пегло, как би те...
0: Какво
2: не познате оригинала?
3: Сил си е.
2: Лубега е тут е так.
0: Съм
2: One hit wonder.
1: Number five.
0: Number five.
2: Две час пол. Добро